0: 25 y 30 graus, pero xa tenemos puntos incluso pasando dos 30 graus de máxima, como pues, o Miño de Ourense, tamén o Baixo Miño, sur da provincia de Pontevedra, comarca de Valdeorras, moitos puntos da provincia de Ourense, hoxe o termómetro xa quedará por riba dos 30 graus.
1: Bueno, María, ainda que o mellor é un pouco pronto, pero como se vai presentar a semana? Vai a ser unha semana tamén para ir á praia?
0: Sí, a verdade que sí, a verdade que vamos a ter días moi parecidos a hoxe. Días nos que agardamos tempo seco, tempo cálido, únicamente pues, con estas nubes baixas, esas néboas de primeiras horas que volven de novo tamén nas últimas horas do día. Pero despois, unha vez que levanten esas néboas, como vai a suceder hoxe, o tempo será de sol e de bastante calor, así que vamos a ter unha tendencia de esta semana, pues a verdade que todos os días moi semellantes, marcados polo tempo anticiclónico.
1: O mércores tamén.
0: O mércores tamén, efectivamente, pues, o matiz para o mércores, para esa previsión xusto no momento do eclipse, que, bueno, pues esas nubes baixas que levantan pola mañán volven a entrar pola noite. Polo tanto, pois, cara ás 8 ou 9 da noite, sí que haberá puntos en Galicia onde volvan a entrar as nubes, poderemos ter pues, o ceo tapado. Esas zonas son, sobre todo, pues, puntos da zona de Bergantiños, da comarca de Bergantiños, na norte da provincia da Coruña, ou tamén na zona de Ortegal, Mariña de Lugo, esa parte máis norte de Galicia, aí sí que hai máis probabilidade que conforme nos vayamos metendo na noite, vayamos metendo na hora do eclipse, pois podan entrar as nubes baixas en algúns puntos desas zonas norte, pois o mellor incluso non podamos velo.
1: Bueno, pois tomamos boa nota, iremos vendo de aquí a lo como vai evolucionando. María,
0: perfecto.
1: Moitísimas grazas.
0: Bo día, ata logo.
1: Bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Nove e sete minutos, pois ademais do eclipse, para o vindeiro mércores está convocada, como saben, unha folga na hostelería de toda a provincia da Coruña. Queren que se desbloquee dunha vez por todas a negociación do convenio colectivo e o que reclaman, pois ao final, mellores condicións laborais. Mañá hai unha reunión entre a patronal e os sindicatos, patronal que aceptou a mediación pedida polas centrais sindicais nese convenio de hostelería. Para saber como están as cousas a día de hoxe, temos outro lado do teléfono a Juan Carreira, que é o responsable da área de hostelería de UGT na provincia da Coruña. Que tal, Juan? Moi bo día.
2: Bo día.
1: Bueno, non sei se dende o venres se produciu algún avance nas negociacións ou todo vai depender da reunión de mañá.
2: Vai todo a reunión de mañá, pois non houve contacto ningún. Entonces estamos esperando a ver mañá, a ver que nos din, que nos traen.
1: Tedes confianza en poder solucionar o problema e que se desconvoque a folga?
2: A ver, nós vamos intentar por todos os medios desconvocar a folga. O que pasa é que non podemos sair desa reunión cas máis vacías. Entendemos que mellor non somos capaces de desbloquear o convenio enteiro, pero sí que temos que ter unha solución á conciliación salarial que hai desde 2024.
1: Ese sería, digamos, o primeiro paso.
2: Sí, está claro. Nos non podemos sair daí sin os mesmos salarios que temos. Estuvemos facendo cuenta esta semana. O que sería o IPC 2025 é o mesmo que cobran algúns por unha habitación esa noite do día 12.
1: Sí.
2: Entonces non pode ser.
1: Oye, foi unha boa noticia que a patronal aceptara a mediación.
2: Sí, o que nos hubésemos preferido que hubiese sido a semana pasada. A ver, si no unha reunión, podíamos haber tido máis dunha reunión, máis tempo para poder buscar a solución a este tema. Eles quixeron así, quixeron poñer o día 11 ás 11, claro, o margen que hai é moi pequeno.
1: A verdade é que sí, moi estreito. Estamos a falar dun conflicto laboral que non é menor, non é que afecta na provincia da Coruña a uns 28.000 traballadores, que son moitos traballadores, non? Os que, digamos, teñen o seu futuro en xogo.
2: Sí, hai moitos traballadores, porque, a ver, tamén aí estamos computando tamén xente que están como autónomos, hai moito propietario pequeno, é moi grande o sector, é moi, moi diverso.
1: Bueno, ademais da cuestión que plantexabas antes, non? O feito de que se desconvoque xa o bloqueo dos salarios e demais, cales outras medidas serían precisas para que o sector poida ter unhas condicións de traballo relativamente dignas? Que hai agora mesmo que impida isto?
2: A ver, o primeiro que temos que empezar é polo salario. Cando xa o salario está mal, pois todo o demais normalmente é secundario. A ver, teria que haber un complemento por traballar os festivos e os domingos. Habría que traballar bastante no tema da prevención de riscos, porque ao final son profesións que un entra nelas pa 10 anos ou pa 5 anos, pa pasar o tempo así un pouco, mentre que non busca outra cosa, ao final te vas quedando aí. Hai moitos trastornos musculoesqueléticos, tema psico está tamén bastante complicado. É un sector que non está nada reconhecido.
1: Bueno, pois confiamos en que a reunión de mañá sirva para desbloquear esta situación. Juan, estaremos moi pendentes.
2: Nos vamos ca a mellor voluntad do mundo para intentar solucionar e que todo o mundo poida disfrutar da crise.
1: Pois moitas grazas por atendernos. Un saúdo.
2: Outro. Hasta logo.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pois isto que escoitamos é a música de vacas que van ser as encargadas de inaugurar, digamos, as festas patronais de Monforte que botan a andar este 11 de agosto, este martes, e fano precisamente pois cun concerto de vacas o que precederá o pregón ás 8:30 a cargo de José Manuel Rodríguez Fernández. Quen mellor para falarnos das festas de Monforte que o seu alcalde, a quen temos ao outro lado do teléfono. José Tomé, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, alcalde, felicito unha vez máis polo cartaz das festas. Eu quería preguntarlle como se consegue, ano tras ano, conseguir tan boas actuacións para as festas patronais nunhas datas difíciles, como son as do 15 de agosto, porque hai xa varios anos que Monforte pois é un referente á hora de falar das festas do verán en Galicia.
1: Pois sí, afortunadamente, como ben dice vostede, xe Monforte en Galicia é un referente en festas patronais, porque habitualmente pois en moitas festas que fan moi boas festas ao largo de toda Galicia, pero os concertos relevantes son de pago, mentres que aquí son gratuitos, e xa é un ben de moitos anos esta tradición, porque consideramos que as festas patronales son de todos os ciudadanos, independentemente da nómina que teña cada quen, e, por tanto, todas as atraccións que poidan vir teñen que ser poder disfrutalas todos, non? E, efectivamente, bueno, pues, cada ano conseguimos, pues, empezando moi cedo, empezando unha vez que acaban as festas, prácticamente, sí, no mes de outubro,

0: normalmente pues en moitas festas, que fan moi boas festas en todo largo todo Galicia, pero os concertos relevantes son de pago, mentres que aquí son gratuitos, e xa é un bueno, de moitos anos esta tradición, porque consideramos que as festas patronales son de todos os ciudadanos, independentemente da nómina que teña cada quen, e, por tanto, todas as atraccións que poidan vir teñen que ser poder disfrutarlas todos, non? E, efectivamente, bueno, pues, cada ano conseguimos, pues, empezando moi cedo, empezando, unha vez que acaban as festas, prácticamente no mes de outubro, xa estamos vendo que artistas giran, porque non todos os anos giran os mesmos artistas, porque a mí están grabando, ou ese ano non giran polo que sea, algúns son de pago e non che veñen gratuito, en fin, hai que ver un pouquiño todo, e logo, pois, hai que facer un esforzo económico importante, non? Porque hoxe isto disparouse, e son caras facer organizar unhas festas deste tipo, son moi caras.
1: Evidentemente, vamos, facémonos cargo. Alcalde, dicía que as festas botan a andar hoxe, quería que nos contara un pouquiño, bueno, pois a razón da elección do pregoeiro, por exemplo, que é un empresario monfortino, non, José Manuel Rodríguez Fernández.
0: Pois sí, efectivamente, José Manuel pois é unha persona que, bueno, coñezco fai moitos anos, teño excelente relación con esa persoa, pero nós o que quixemos facer esta vez foi un guiño, como unha especie de homenaxe aos emprendedores, aos empresarios e empresarias, aos comerciantes, en fin, a todo o mundo que crea emprego, que crea actividade económica, e pensamos en él porque, bueno, unha persona que está en moitos frentes empresariales, el xerente dunha cooperativa Lemos, o director xeral de Celega dunha industria láctea, ten, bueno, unha outra empresa que se chama Autos Lemos, é un concesionario de vehículos, ten unha outra empresa de transportes, é dicir, un empresario que se fixo a sí mismo e que bueno, que ten, para min, moito mérito chegar a esta situación, unha persona nova como él, de 40 e tantos, o sea, 50 anos aproximadamente, unha persona xoven, e que, de alguma maneira, pues, pues él reúne esas características que nos queremos pues, facer un gesto, ese guiño, para que Monforte medre, como está medrando e crecendo en población, cousa rara no interior de Galicia, pero xa vamos 5 anos crecendo en población, bueno, pues, gracias ao compromiso e ao vou facer tamén do mundo empresarial, dos emprendedores. E queríamos facer ese gesto con eles, ¿no?
1: Bueno, él será o encargado de dar o pistoletazo de saída destas festas. Como eu dicía, hoxe o concerto de Vacas na Praza de España, pero despois os seguintes concertos, alcalde, serán como habitual na Esplanada da Compañía, ¿no?
0: Sí, efectivamente, diante do Escorial Galego, do que aquí conocemos máis popularmente como Escolapios, por esa esplanada onde collen aproximadamente 10.000 persoas, que é casual estar ateigada casi todos os días, pois aí empezaremos o día 12, estará Ráfaga e Orquesta Olimpos, o día 13 Miss Cafeína e a Orquesta Acordes, o 14 Marlon e Españoles, o 15 Walls e Don Magús e Malén, e cerraremos co Orquesta Panorama e o Grupo América de Vigo. Eu creo que é un cartel moi atractivo e de lo que está chamando moita xente para confirmar que son conciertos gratuitos e que si é verdad que ven esas atraccións ou non, en fin, esas cousas que fai a xente, e para cerciorarse de que é verdad, de que non gañan, e efectivamente pues, hai previsión de que a Plaza da Compañía este chea de xente prácticamente todos os días das festas.
1: E para os máis pequenos, alcalde, porque tamén hai actividades deseñadas, non?
0: Sí, sí, nos ao largo do día temos o que chamamos a Rúa Ebosa, onde hai todas as actividades tanto na Rúa Cardenal como na Rúa Peonil para que podan estar con tranquilidade vendo os espectáculos, tamén na Praza de España, que é unha zona tamén peonil, tanto pola mañá como pola tarde, e logo, pois, pola noite xa é cuestión dos pais que queren levar as festas ou a zona das barracas ou non, iso xa cada familia é cada familia, non?
1: Bueno, é para o día grande das festas, para o día 15, que deseñou o Concello?
0: Bueno, o día 15 é un pouco recurrente, porque é o día grande, o día da patrona, cando se fan os actos religiosos, que se concentra a comitiva diante do Concello de as 10:30 da mañá para salir camiñando hasta o Monte de San Vicente, que é aproximadamente media hora. Ás 11 se fai a misa e a ofrenda floral a Virxe, a patrona, a Virxe de Montserrat. Logo se celebra un Miño Español no Museo do Viño e é o Día do Gaiteiro. Ese día dedicamos yo a rúa, está dedicado ao Día do Gaiteiro. Por tanto, todos os grupos de gaitas da comarca de Monforte pois teñen a súa actuación ao largo da mañá e tamén pola tarde na Plaza de España. E logo, bueno, pola noite, cando se disparan os fuegos artificiales desde o castelo, desde San Vicente, para que se vexan toda a ciudad, así se ve en toda a ciudad.

0: E, portanto, é o seu día grande, o día da patrona.
1: Bueno, falamos dese disparo dos fogos artificiais e haberá tamén un segundo o domingo 16 dende o río Cabe, non?
0: Sí, aquí era unha tradición desde fai moitísimos anos tirar fogos artificiales a auga e desde a auga pues, subían, non? Era un espectáculo. Ahora, por temas medioambientales, non deixan tirarlos a auga, porque si facemos é tirarlos na orilla do río, desde unha plataforma, que prácticamente simulan a mesma cousa, e ahora que son moi espectaculares, porque a xente os pode vivir moi de cerca. De feito, bueno, cumprimos con todas as normas de seguridade, lógicamente, está vallado, non se pode acceder, pero vamos, está cerca, relativamente cerca, non sei se a 50 metros, e, por tanto, é un espectáculo desde o río poder contemplar estes fogos artificiales.
1: Bueno, pois, Odito, dende aquí convidamos a todos aqueles que nos estean escoitando que se acheguen a estas festas patronais de Monforte, que forman parte, ademais, alcalde, bueno, dun programa máis amplo de verán cultural, porque hai que lembrar que Monforte non só ten moitas actividades agora durante estes días, esta semana, senón tamén durante todo o verán, non?
0: Sí, efectivamente, nos chamamos de Verán Cultural, unha programación que incluye desde junio hasta 21 de setembro, que remataría cunha festa tradicional campestre de merendas que hai aquí nunha parroquia de Monforte, que é por San Mateo. Aí remataría a programación de Verán Cultural, pero despois todo o largo dos días hai actividades de culturales, ven a Casa de Cultura, na Rúa, na Plaza de España, en fin, en definitiva, en todos os eidos da cidade hai actividades, non? De feito, eu teño que darlle as gracias aí, se me permite, a un concelleiro do Partido Popular de Ourense, que nun pleno do Concello de Ourense lle dixo ao alcalde que copiara o programa cultural de Monforte para a cidade de Ourense. O sea, que non debe ser tan malo o noso programa cultural cando en outras cidades se fijan en isto, non?
1: Alcalde, pois só me queda que invite vostede a nosa audiencia a que asista ás festas.
0: Pois sí, a ver, eu creo que Monforte e a Ribeira Sacra xa por sí solos son motivo de visita, eu creo, non? Además está moi de moda a Ribeira Sacra, esperemos que dentro do ano que ven, cando se corrixen estas cuestiones que nos dixeron, pois sea patrimonio da humanidade, pero, inda que non nos eixa, sigue sendo igual a nosa paisaxe, a nosa historia, a nosa gastronomía, merece a pena esa visita, e además, que eu creo que un programa festivo como o que temos aquí diante de nós, pois merece a pena moito máis acercarse hasta Monforte.
1: Pues José Tomé, alcalde de Monforte, moitísimas grazas por atender hoxe a nosa chamada e que desfrute tamén vostede das festas.
0: Pues moitas gracias. Nada, esperamos aquí por Monforte.
1: Un saúdo, alcalde.
0: Hasta logo, adiós.

0: Pois son as 11:16 minutos e imos falar agora pois desta seca, desta falta de chuvia que temos e das restriccións tamén na suministración de auga. Imos a chegarnos nos vindeiros minutos a Taneda, porque o Concello, diante desta situación de seca que está a vivir Ferrolterra, ou igual que o resto do país, decidiu impulsar un plan de choque con alternativas a curto prazo, precisamente para poder garantir o subministro de auga potable. Que mellor para falar destas medidas que o seu alcalde, quen xa saudamos, Ángel Alvariño, que tal? Moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, alcalde, o primeiro, como está a situación? Porque sabemos que hai uns días unha avaría eléctrica interrompeu o bombeo de auga ao depósito municipal.
1: Efectivamente, son circunstancias. Este concello ten unha orografía moi pronunciada donde se combinan zonas a ras do mar con zonas de 200 metros, 300 metros, e dai esas circunstancias que nos fixo, pois... que non chegase en determinadas zonas o domingo de noite pois a algunhas vivendas.
0: Cando se prevé que sean 100% operativas a pleno rendemento?
1: No, xa está operativa 100%, de feito tomamos outra serie de medidas que xa tiñamos en camiño, de feito hai uns días adxudicamos a construción, a rehabilitación dun novo depósito de agua de 400 metros cúbicos. Habíamos feito xa, aproveitando unha obra da Xunta de Galicia en Xuvia, onde se está facendo unha loreta, pois un bypass para que esa auga que nos chega desde as forcadas pois tamén poida subir directamente ás zonas altas. Outra conexión na zona alta do Puntal, Gunduriz, co concello limítrofe Fene, dado que abastece pois unha parroquia do lao que está máis alta que nós. E tamén empezamos a meter arxivos, camións de auga no depósito alto para tratar de solucionar estes problemas con esta sequía terrible, e tamén desde aquí pues, apelar ao consumo racional, que o estamos vendo este ano. O ano pasado tivemos unha incidencia, pero este ano si sí, a xente está baixo o consumo, e polo tanto agradecer a labor que está facendo cada un dos veciños para dentro da situación normal de cada persona, pues, que o consumo sea o razonable.
0: Alcalde, falaba vostede deses camións cisterna que enchen o depósito alto. Non sei cantos están a operar actualmente, con quen frecuencia enchen o depósito.
1: Todo o día, durante todo o día, para que non haya ningún tipo de problema hasta que se enchen. E, pois, así sucesivamente, intentar que non nadie quede sin agua. Aparte, estamos facendo outra serie de actuacións, captacións, que tínhamos xa en camiño, pero, bueno, se dan unhas circunstancias que eu xa teño edad, pois nunca vi o río Velelle tan baixo, de feito non entra auga, temos o caudal hidrolóxico ou determinadas fontes que suministraban pois o noso concello, pois se están quedando baleiros, e incluso zonas onde non chega a rede municipal de auga pois teñen moitos problemas con esta sequía terrible que estamos sufrindo pois en toda Europa, e como non podemos ser, nós non somos un punto illado e a nosa comarca moito máis.
0: E cal é o cronograma previsto para adxudicación e execución das obras do segundo depósito nos pazos?
1: Xa está feito. Igual me expliquei mal, xa está feito ese segundo depósito, ese terceiro depósito, xa está feito. E o terceiro está xa feito, xa está adxudicado, esperemos que comecen as obras, suponemos que a volta das vacacións das empresas, porque teñen moitos traballadores, pois seguramente de vacacións, e continuamos. Temos tamén outra obra de sectorización que estamos pendientes de que supervisión de proxectos da Diputación a través do Plan Único para sectorizar o que é a rede de abastecemento municipal, para saber en eses puntos que podemos ter fugas, que temos fugas e non sabemos en determinadas zonas, pero bueno, estamos. E pois seguir continuando coa labor de modificación. De feito, temos unha obra que xa debía estar executada no carreiro, onde tamén se vai cambiar toda a red municipal para fortalecela e evitar fugas onde se poidan producir.
0: Vendo esa avería eléctrica que se registrou estes días pasados, vendo este problema actual, a situación a que nos atopamos, contemplanse dotar as instalacións de bombeo de sistemas de enerxía de reserva, como por exemplo xeradores, para evitar futuros cortes por este motivo?
1: Sí, efectivamente, sí, eso xa o temos previsto en todo momento. O que pasa que foi unha avería de poucas horas, pero no momento pues, de baixo, de máximo consumo, pues, foi o que originou, pero sí, xa se utilizou, de feito, incluso ano pasado se utilizaron xeradores para zonas concretas, porque son pues, para paliar cualquier circunstancia e manter a población pues en todo momento con abastecemento, pero por desgracia se produce sempre nas mesmas zonas, porque son as zonas altas que se consumen. De feito, o domingo, cando detectamos, a empresa non había detectado, e pois é onde resido, nunha zona bastante alta, tiña agua, pois uns veciños a 50 metros máis arriba, claro, a altitud, pois quedaron sin agua ese día a última hora da tarde. O que tratamos é de que non ocurra, pois eso, tendo agua desde cisternas nos depósitos altos, que son o que nos está dando problema o resto do pueblo. Pues, temos a sequía, temos carencia, pero non temos ese problema de desabastecemento.
0: De continuar a seca, alcalde, que criterio ou que nivel de reserva marcará o inicio dos cortes programados na rede?
1: Pois o que marque pois, o resto dos concellos da Mancomunidade. Nosotros temos, bueno, pois, nestes momentos, non temos esa agua que nos viña exportaba o río Belexe por ese caudal hidrológico que hai que facilitar o río, e por tanto estamos abastecéndonos desde as forcadas, por lo tanto estábamos incluso ahora mismo, había un comentario de unos alcaldes de este do que conformamos os 9 concellos da comarca, de bueno, pues se vai restringir tamén incluso agua nas duchas das playas, porque a situación é que estamos vendo, e tamén estamos atentos a esa reunión que tengo xa Xunta de Galicia con concellos, inda que na zona de Pontevedra, para ver como porque eles tamén teñen unhas perspectivas desde dun conxunto global de como está indo a esta seca tan grave que estamos sufrindo.
0: No caso, alcalde, de ter que recorrer a camión cisterna fixo e a suministración a domicilio, eu non sei se como se vai canalizar todo isto, se tamén vai depender un pouco dos outros concellos da mancomunidade ou como se vai facer.
1: Nos teríamos que facelo xa aí, nosotros cada ayuntamiento teria que facer o seu, claro, aí sí que non teríamos outra posibilidad, teríamos que, de feito, o que estamos facendo é comprando agua para o noso concello, teríamos que facer en base ás existencias que haya en cada sitio, e esperemos non ter que chegar a cortes en un momento determinado, pero bueno, esta sequía dos próximos 15 días non dan ninguna agua, e o que é peor, non dá un calor importante, que eso fai que a evaporación sea maior, son circunstancias que se están dando, e eso tamén nos debe facer reflexionar respecto a ese cambio climático que estamos sufrindo, con temperaturas altísimas, incluso no mar, como salen hoxe en varios medios de comunicación. E os hábitos de consumo que temos que ter, pero tamén de reciclaxe para evitar esa, pues, tanto contaminación a atmósfera.
0: Dicía vostede que este ano nota, bueno, pues un consumo máis responsable por parte da veciñanza. Eu non sei se dentro do concello barallan a opción de, pois, non sei, publicar un bando formal con prohibicións específicas, sancións para usos non esenciais, etc.
1: No, se trata máis de concienciar que de sancionar a nadie. Aquí este concello non suele sancionar, si recomendar a xente en xeneral, agora que estamos con outro das temas do verano, que é isto das fanxas secundarias da limpeza de fincas, a xente cumple en xeral un nivel altísimo, e no caso pues, da agua, pues sí. Aí, é verdad que cambiou moito as circunstancias de aí a vida, de aí 40 anos ou 30 anos a hoxe, pois hai moitas personas, todo, bueno, pues, a imensa maioría das casas onde hai nenos, pois pues, hai unha piscina municipal privada ou unha piscina privada, que ten un consumo importante, e eso tira pues, tamén da red. É verdad que a estas alturas xa da temporada pues, están todas cheas, e pues, sería mantenimento. Vamos esperar que eso, que siga este consumo responsable. E tamén aquí hai unha cosa, agora que nosotros vemos, eu que vexo no Diario Oficial de Galicia, que todos os días hai extincións de concesións de caudales de agua a personas privadas que teñen ese pozo na súa casa ou esa traída en comunidad que se facía antes. E eu creo que aquí, máis que extincións, debíamos de facilitar as cousas aos veciños, e non tantos trámites burocráticos, e que esas concesións seguisen, que a xente pudera combinar con esas traídas privadas que captan en montes que o concello non pode facer, pero que lle suministran pues, a zonas moi concretas. Nosotros hai parroquias aquí que teñen esas traídas.
0: Alcalde,
1: por tanto,
0: bótase noso tempo encima, temos que
1: deixalo
0: aquí, sí. O agradezo a Ángel Alvariño, de verdade, que bueno, que nos fixera hoxe un oco e o galla non haya que tomar outras medidas restrictivas. Moitas grazas, alcalde.
1: Moitas gracias.
0: Chao.

0: Son las 12 y 8 minutos y vamos a saludar ya a nuestro siguiente invitado. En Santiago se están preparando para la que va a ser la celebración de la primera Romaría Pichereira. Tendrá lugar el próximo 5 de septiembre y estamos ante una iniciativa puesta en marcha por 6 amigos de distintos barrios de la capital gallega que decidieron pues devolver el espíritu festivo a Compostela y lo hacen, como digo, para ir calentando motores con esta romería. Vamos a hablar ya con uno de los integrantes de esta comisión de fiestas, que es la Comisión de Festas Compostela. Adrián Mayo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Olga? Muy buenos días.
0: Bueno, Adrián, contanos cómo surgió todo esto, en qué momento vos juntaste y decidiste pues, poner en marcha algo tan interesante como esta romería.
1: Bueno, pues surdeu fai uns meses que estábamos reunidos nun bar e decidimos pois puñer en marcha esta iniciativa porque pensábamos que facía falta en Santiago pois un poquiño de festa, ¿no? De alegrar un poquiño a vida dos veciños e das veciñas desta cidade, da veciñanza. Bueno, pues tomamos as cartas no asunto e nos pusemos máis a obra.
0: Bueno, todos sodes máis ou menos, tedes todos alrededor de 30 anos, non, Adrián? Sí. Supoño que tamén lle queredes transmitir aos vosos fillos, aqueles que os teñades, tamén como son as festas populares, non esas que cada vez se van perdendo máis en detrimento de outras celebracións, pois, en fin, máis multitudinarias, por dicilo de algún xeito.
1: Sí, transmitirlle, bueno, no meu caso non teño fillos, pero un dos integrantes que ten fillos, que Moncho, bueno, pues transmitir ya os rapaces pequenos os rapaces pequenos pues que no, os eventos pues que non teñen que ser eventos multitudinarios, no, todo o que sea grande non ten que ser sempre positivo, igual pues unha romaría pequena, pues como pode ser a nosa o día 5 con 300, 200 ou 400 persoas, pues pode ser un pequeno comezo pues para algo grande que se quede aí ano tras ano e que funcione perfectamente.
0: Oye, como comisión nacida da iniciativa privada eso, de 6 amigos, como estades facendo para asumir os custes iniciais, permisos, montaxe, etcétera, porque vai ser a Romaría na Esplanada de Salgueiriños? En fin, non sei se tedes algún patrocinador local, apoio institucional.
1: Pois apoio institucional de momento non temos ningún, porque, bueno, xa te digo que nos acabamos de registrar fai mes e medio no registro de asociacións e non tivemos tempo a solicitar ningún tipo de subvención ni nada. E o financiamento que temos é totalmente privado, de establecementos que colaboran para a Romaría, publicidades, para, porque vamos a sacar ao longo do ano unha revista publicitaria da Comisión de Festas, tamén na nosa página web tamén se publicitan os establecementos que xa están colaborando con nós, e despois a base das cantinas que traballaremos con nós, ese día tamén vai haber un mercadillo artesán desde as 12 da mañan ata as 8 da tarde, e tamén, bueno, pois xente que colabora con nós e que nos fai donativos.
0: E foi complicado conseguir os permisos para, bueno, para poder utilizar esas planadas salgueiriños, para poder vender alcohol, comida, que xa sabemos que hoxendía está todo moi regulado?
1: Bueno, nos pensábamos que esa zona levaba o Concello de Santiago, resulta que xusto as planadas salgueiriños non está rexida polo Concello de Santiago, está rexida polo Instituto de Vivenda Solo, e nos foi bastante máis fácil do que nos pensábamos que acceder a ese, bueno, a ese espazo.
0: Esa é unha boa noticia.
1: Sí, bastante alivio levamos.
0: A Esplanada de Salgueiriños é un espacio así como amplio e descoberto. Non sei se tedes pensado algo por se chove unha ou dous, pois se fai moita calor, que como xa non sabemos.
1: Sí, vai haber dúas carpas bastante grandes, unha para pulpería para comida e outra para tarde para cando sea o momento da festa. O mediodía vai haber un trío Reina Mar, a partir da 1 da tarde, e a partir das 5 da tarde vai estar unha cabina móvil con discoteca móvil chocolate.
0: Bueno, e contanos como vai ser esa primeira romaría. Si é unha romería, evidentemente, pois o fundamental é a comida case, non? A comida e a música, como te ven apuntas,
1: sí,
0: agora.
1: Pois ás 12 da mañan empeza o mercadillo artesán, que xa temos casi 10 postos anotados, e ainda está o plazo aberto todavía para que nos estea escoitando ahora, pois se quere anotar, pois ainda está todavía o brazo aberto. Ás 12 empeza o mercadillo, despois a 1 empeza o trío Reina Mar, ás 2, 2:30 empezará o tema do acceso para a carpa para poder comer, e os tiques, pues, bueno, o digo o menú, o entrantes ou empanada, despois do primeiro plato temos polvo a feira a fartar, quero dicir, vai haber tres ou catro pasadas de pulpo, que sean necesarias, despois vai haber churrasco misto, churrasco de porco, de tendreira, chorizo parrillero, chorizo criollo, ensalada mixta, patatas fritas, tamén a fartar, vai haber de postre da feira, vai haber refrescos, vai haber viño, todo isto por café, chupitos, todo isto por 40 euros para as persoas adultas a partir dos 12 anos, os rapaces de 5 a 12 anos son 20 euros e os cativos de 0 a 5 anos pois totalmente gratis.
0: Oye, hai que reservar?
1: Sí, hai que reservar.
0: Como se pode facer a reserva?
1: Pois se pode facer nos 4 puntos de venta que temos, que son nos Arabia Gastrobar, na Rúa do Vilar 64, no Ras de Ras, que é ali xusto nos planas algueriños, na Rúa de Melide, no Cuncho de Xián, que é no lugar do Forte, en Boqueixón, e tamén se pode reservar no... Pero agora non me sale
0: Master
1: o sitio.
0: Coffee. Master
1: no
0: Coffee.
1: Master Coffee, na Rúa do Baliño 69, que é ali en San Lázaro.
0: Bueno, porque supoño que tedes que traballar tamén.
1: Na páxina web, se poden poñer en contacto comigo por teléfono, no teléfono habilitado da Comisión de Festas.
0: Bueno, a páxina web é comisionfestascompostela.com.
1: Sí, e si non tamén vamos a anunciar estes días, estamos pendentes de que nos dé concello permiso para poñernos na Plaza de Abastos e na Carrera do Conde para facer punto de venta física, tamén para poder vender merchandising.
0: Dicía o Adrián que claro que precisades traballar tamén cunha previsión, non saber máis ou menos canta xente vai ir para saber tamén
1: sí, claro,
0: o tema da comida.
1: Por o tema claro. Do pulpeiro, porque o precio non o poñemos, o precio que sale, o precio que pon o pulpeiro, porque moita xente di que o menú é caro, pero claro, non se precio non o
0: xa.
1: Non o poñemos, o menú pon o pulpeiro e nos a eso pois llegaramos pois menos do que a xente se pode imaginar. Nos basicamente tiramos do que nos donen os establecementos adheridos.
0: Oye, esta é a primeira actividade así, digamos, que ides organizar esta primeira
1: romaría
0: sí, Picheleira. Pero
1: sí.
0: Supoño que na cabeza tedes máis, non?
1: Na cabeza xa temos o día 24 de setembro o Compostela Urban Fest, que vai ser un festival bastante impresionante que presentaremos esta semana xa o cartel con 20 artistas emerxentes de Santiago de Compostela, Coruña, Madrid, Vigo, incluso, que se fará no Campus Vida. Que presentaremos esta semana o cartel e xa o sábado sacaremos a entrada as ventas a venta de entradas.
0: Bueno, pois empezades así como con moita forza, ¿eh?
1: Sí, empezamos con forza. Xa tenemos varios eventos tamén máis pensados xa para outubro para facer algo en Halloween, despois en Navidad de festas temáticas para rapaces, para as familias, para Nadal, despois en Carnaval unha festa temática dos anos 70, 80, 90, 2000. Bueno, cousiñas que se irán desvelando pouco a pouco.
0: Bueno, pois estaremos moi pendentes. Lembrolle aos ouvintes que teden todos os detalles en comisionfestascompostela.com.
1: Correcto.
0: Adrián Mayo, moitísimas grazas de verdade por atendernos e que a Romaría sexa un éxito.
1: Esperemos que sí.
0: Un saúdo. Bon día.
1: Moitas gracias. Chao, chao.

0: Pois en Compostela seguimos porque ali, concretamente no barrio de Conxo, está a chamar moito a atención un novo mural feito por dúas artistas mexicanas, Janine Uz e Yuda, no marco do Festival do Certame de las Fest, un certame que cumpre a súa 8ª edición e que ten detrás, entre outras persoas, a Andrea Barreiro, unha das súas organizadoras, coa que imos falar nos seguintes minutos. Que tal, Andrea, como estás? Moi bo día.
1: Hola, bo día. Pois moi ben, aquí disfrutando do sol. Vos que tal, ben?
0: Pois agora tamén desfrutando do sol. Ata hai un anaco, teñamos así, bueno, a cousa un pouco fastidiada, os teus cubertos e demais, pero bueno, agora saiu o sol, sí. Oye, quería preguntarche, o de las FES, o 8ª edición, xa totalmente consolidado, e insistides moito en que é un festival de arte urbana feminista e contextual. Contextual porque, gústame que me expliques isto.
1: Contextual porque as intervencións murais que se fan nos concellos que participan no programa están enfocados ás vivenzas, historias, xeitos de vivir da veciñanza onde se realizan esas intervencións, eses murais. Uh-huh. É dicir, é contextual porque explica algunha das caras dese lugar no que vai habitar o mural.
0: Oye, e como se escolle, digamos, o espazo no que se vai facer o mural precisamente, pues, tendo tamén en conta isto que nos estás a contar?
1: Pois a verdade é que escollemos o lugar dun xeito moi bonito que se chama Muros en Mancomún, que é unha convocatoria que temos aberta todo o ano. Podedes achegarvos a páxina web de CTH. Nesa convocatoria, as veciñas e veciños dos concellos onde se van a facer as intervencións, actualmente Brión, Negreira, Santiago de Compostela, pois poden candidatar os seus muros. É dicir, faise unha base de datos dos muros da veciñanza que está interesada en que as súas fachadas conten con unha intervención. É un xeito tamén de implicar a cidadanía, uh-huh, non só na escolla dos murais, sino tamén no seu posterior coidado e cariño hacia os resultados que se consiguen.
0: Desta volta, fixéronse 4 murais, non? Santiago, Brión e Negreira.
1: Exactamente.
0: Eu quería preguntarche tamén, xa non estes que aínda están moi recentes, pero quería preguntarche que impacto teñen estes murais nos residentes, non? Como acaban formando parte, supoño, da identidade pois dun determinado barrio ou dunha determinada parroquia?
1: Pois facendo que a propia veciñanza se sinta responsable deses murais. Precisamente, para que sexan contextual, as voces da xente son moi importantes. Que a xente sexa protagonista e que sexa partícipe de todo o proceso creativo das artistas é un paso moi importante para estas intervencións. Ao longo do programa facemos unha serie de encontros que chamamos encontros de anfitrioas, nos que as artistas explican ás veciñas en que punto da súa carreira están, cales son os seus intereses, cal é o seu xeito de traballar, e pídelles axuda ás veciñas. E as veciñas, ao mesmo tempo, contanlles pois as súas vivenzas e necesitan, por exemplo, imagínate, que lles piden fotografías do álbum familiar, pois as veciñas achegan esas, claro, fotografías, que lles preguntan que plantan nas súas hortas, pois as veciñas levan as artistas as hortas para que vexan que o que plantan, como plantan, uh-huh, así poderíamos poñer prácticamente un exemplo por mural. De feito, por exemplo, este ano en Brión, as propias crianzas do concello debuxaron que o que lles gusta a elas facer no aire libre. E tamén lles contaron a Nana e as compañeiras de CTH como imaginan elas o xogo, que xogos se inventan, como son os seus patios de colegio, como mellorarían eses patios. En Negreira, por exemplo, o como unha das liñas que sobre as que tiña interese Isa Bermúdez era as pandeiretas, pois o grupo de pandeireiteiras, pois estuveron cantando, levaron as propias pandeiretas, falaron da súa historia como grupo. En Conxo, as veciñas contaron como era vivir nos edificios que habitan, como é a súa relación, en que punto se encontran. E todo isto fai que se cree un vínculo entre as veciñas e os muros, porque ao final eses muros representan parte delas, por eso tan importante o contextual que falábamos antes, e chegan a ser como custodias, por decirlo de algún xeito, deses muros.
0: Desta volta participaron, bueno, xa comentaste este polo camiño, a Carballesa Isa Bermúdez e a Ordense Nana. Estamos a falar, bueno, aparte das dúas mexicanas que fixeron o de Conxo, por exemplo. Pero estamos falando no caso de Isa e no caso de Nana de dúas persoas de dous concellos moi vencellados tamén á arte mural, non dende hai moito tempo. Tanto sí, Carballo como a Ordes.
1: Exactamente. De feito, bueno, ao final créase de certa forma unha canteira de artistas, porque digamos que Nana é un referente, leva máis de 20 anos pintando e Isa está empezando a dar os primeiros pasos, a súa carreira é máis corta, pero bebe deses referentes que se crearon antes como Nana. Ao final, ver que se pinta, que se pode pintar, que se pode facer, tamén fai que entre como esas ganas de participar, esas ganas de crear, esas ganas de ser artista urbana.
0: Bueno, e con respecto, xa para rematar, quería preguntarche, aparte das de aquí, como foi a experiencia para Janín e Yuda, para as que viñan de México?
1: Pois a verdad que tanto Janín como Yuda estiveron moi contentas, porque desde o ano pasado demos un paso máis no programa. Ademais dos encontros de anfitrioas, facemos distintos roteiros polos barrios onde van pintar, co cal involucras aínda máis a veciñanza e as artistas. Foi un proceso moi bonito, de moita acollida, onde as veciñas pois levábanlles café, levábanlles algo de merenda, e se necesitades algo, e se queredes vir para a casa, co cal en todo momento se sentiron moi moi acollidas e moi ben recibidas e moi a gusto en Santiago.
0: Pois alegranos moito, Andrés, coitar eso que nos dis. Temos que deixalo aquí. Oye, moitísimas grazas por atendernos e parabéns por esta nova edición do De las Fest.
1: Moitas grazas.
0: Bo día.
1: Igual.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Desde Lourenzano se chama Elena. Hola, Elena.
3: Hola, corazón, que tal?
2: Por aquí, ben, que tal vai todo por aí?
3: Vamos indo bastante ben tamén.
2: Sí, vai ben a semana por aí, sí.
3: Sí, está empezando a chover outra vez, pero bueno.
2: Outra vez, por aquí outra vez ven a tormenta, como a onte. Está outra vez de vento, auga tremendo aquí agora mesmo.
3: Pero tamén.
2: Sí, agora mesmo sí. Estaba a cousa tranquiliña, pero de súbeto, como a onte, igual, volveu a poñer todo feo.
3: Sí, tamén aquí desde as 10 estuvo bastante tranquila, saliu sol, a todo o que sei, pero agora vaga outra vez.
2: Agora, tarde, outra vez. Xa sabes que as tormentas repítense, hai que ter paciencia.
3: Ay, sí, claro, claro que sí.
2: Tomalo sí. Así co sonriso, ¿verdad?
3: Ay, nada, non hai que facer. Que va, que va.
2: Ten razón. Sí, sí.
3: Bueno.
2: É que chimos pues, poñer hoxe de canción,
3: pues,
2: Elena?
3: Pois hoxe vamos poñer unha de Buenos Días. A ver se nos bendice siquiera.
2: Buenos Días, de Semino.
3: sí, claro.
2: Ay, mira, esta non a coñecía, ou esta de Buenos Días.
3: Ay, pois pues mira, eu xa hai... Eu teño unha cinta miña, pero é que nunca a puxen.
2: No, por eso, nunca non a pediche que me den conta eu. No,
3: sí, pois, pues, dixen, eu xe po un tempo que vai vivir miñor tempo agora, eu penso que sí. Dando a bendición, dá vos días.
2: Ai, bueno, polo menos a fin de semana parece que ve unha melloría. Sábado máis domingo vai mellorar un pouco, así que mira.
3: Ai, pois pues mira, si diría eu que os open antes, mira.
2: Seguro, soubechelo ti. Eu tamén son optimista, eu digo, a ver, non pode estar así todo o tempo. Mirá a semana que ven, pero logo en febreiro verán días xa de sol, eu penso que sí, non che parece?
3: Hombre, sí, ó, pero tamén de querer que teñamos ahora un tempo bon, tamén é unha gran payasada,
2: Xa, pero sí. tan malo, seguido.
3: Sí. Que non ven un día por sí.
2: Claro.
3: Que eso sí. Estamos pero seguido. Que veña ahora, hombre, que veña ahora, e non en julio.
2: Claro, para poder ir á praia, para poder que empeces a ir xa en marzo, que podes ir en marzo xa, cando non hai tanta xente, verdad?
3: Ai, bueno, non, é moi cedo.
2: Ai, está Elena, que lle é moi cedo. Como que é moi cedo? Non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
3: Ai, xa, pero hoxe a min dá moito pena o frío.
2: Non vai facer frío en marzo, xa verás, está vindo todo agora.
3: Dicho?
2: Non sei, eu non teño nin idea, estou dicindo por dicir, eu estou dicindo o que quero que pase, pero non porque eu saiba.
3: Ai, madre mía.
2: Eu penso que o frío xa está facendo todo xunto, moita auga, moito... E logo a partir da primavera vamos ter días moi bonitos de sol.
3: Tamén me parece a min, vale, a mí non vai dar iso, eh?
2: Eu teño que pensar así, porque senón decimos, ai, Dios mío, así hasta mes de xuño, non poido máis.
3: Xa verás que buenos días vai dar.
2: A mí con que me gusta o sol, a praia, estar por fora. Ai, ai, ai, isto non pode ser.
3: No, esa é verdade.
2: O que pasa que despois bueno. Os días son un poquinho máis largos e tamén xa dá un pouco máis gusto, porque agora...
3: Ah, non, agora xa se lles nota ben,
2: Sí.
3: nota ben. Solo aguante unha hora, pica.
2: Sí, xa se nota. E despois sí, para o carnaval xa mellora un pouco a cousa.
3: Sí.
2: Buenos días, sí, sí. Poñemos, Gesemino Rossi, sí. Entón. E para quen lle dedicamos, Elena?
3: Pois pues mira, para ti e para Jesús, que é Jesús, non?
2: Sí.
3: Xa me parece que sí. E para que vos cuñades ben, e para Abel de Foz, e dicirlle que se cuide moito, que el sabe cuidarse. E para os meus veciños de Mondoñedo de Lourenzá, para a miña familia, e para todos os que escoitan. Entendes? E nada máis, non teño máis nada que dicir.
2: Bueno, pois pues a seguir escoitando aí, con esa alegría sempre, Elena.
3: É
2: unha apertiña grande que te enviamos,
3: sí.
2: Vale?
3: A apertiña, gracias por estaris aí sempre.
2: A ti por chamarnos e por escoitarnos sempre tamén, vale?
3: Hombre, aunque non chamara, escoito, eh?
2: Sabemos que estás aí. Gracias de corazón, Elena.
3: Ala, un besiño hasta a semana.
2: Gracias.
3: Ala, chao.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Vamos hasta Ames, allí tenemos a José. Hola José, buenas tardes.
2: Hola Susana, vos sí, fíjate como a Jesús, fui o primeiro.
1: Muy bien, ¿qué tal todo por ahí?
2: Jesús tamén había tempo que non chamaba, que non conoceume.
1: Pero que...
2: Pero había tempo que non estaba aí, eu pensei que se retirara.
1: No, ainda lle quedan uns aniños para retirarse, hombre.
2: Bueno, pero mellor, pero eu, como había moito tempo que non falaba, que falaba mar.
1: Sabes que pasa, José, que aquí na radio pues, os compañeiros teñen turnos de traballo. Uns traballan de mañá, de tarde, de noite. Entón non
2: claro.
1: Sempre te coincida que este no turno de tarde. Pero non significa que non estén traballando, sabes? Están
2: claro,
1: aquí igual.
2: Pues, sí,
1: pero
2: bueno,
1: van cambiando pues, de programas.
2: Eu,
1: claro.
2: Con a Jesús tamén quería moito. Quería, gustábame moito que tuvera aí na televisión.
1: Ai, madre mía. Ai, madre mía, como estamos, José. Como estamos? Entre Jesús, que estaba antes na televisión...
2: Sí, na televisión, na radio.
1: Pero Jesús está aquí, ainda está, non marchou.
2: Claro, que ainda falei agora con ele.
1: Moi ben, pois así me
2: gusta. Pois iso, pero xa que... falara antes moitas veces con Antonio.
1: Sí, con Antonio, que estaba referindo-te a Antonio. Claro.
2: Bueno, mira, quería te pedir moñeiro de Santa Mar, pode ser?
1: Claro, por suposto. E para quen vas a dedicar, José?
2: Bueno, pois pues vou dedicar a Ana de Negreira, mas ao seu fillo. E as súas dúas netiñas moi bonitas que ten aí, e moi, moi guapas, e moi, bueno, moi simpáticas. E tamén a seus pais, claro, pois, a seus papás tamén. E tamén aquí ao chiste de Carlos e a súa familia, e aos meus de Portanxila, Carme e Manolo, e tamén despois empezo a lá na Coruña, ou un bijo a vou parar a Coruña como Antonio, como di Antonio. Antonio, onde ría xor? Que tamén lle vou dedicar con todo o cariño a ela, a Mais Isabel e a súa familia toda, naturalmente. Para Jesús, para ti, e para todo o Radio Voz, pero principalmente para ti, Susana, con moito cariño, para ti e para tua familia.
1: Moitas vale. Gracias, José. Pois para ti tamén un abraciño moi grande e a seguir bueno, a escoita, vale?
2: Bueno, pois moitas gracias, Susana. A ti, hasta a semana, se
1: a próxima. Gracias.
2: Vale.
1: Hasta luego.
2: Chao, adiós.
1: Chao. Pues vamos con la música de Treixadura y esta muiñeira de Santo Amaro.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Y de José Manuel de Alhama, Manuel de Astrada. Hola, Manuel, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal estás, Manuel?
2: Muy cansado.
1: ¿Cansado? ¿Y eso?
2: Lunes, martes, miércoles, bum, bum, bum, bum, no, hombre, acabé de entrar ahora mismo.
1: Ah, estás cansado de marcar, dices.
2: De marcar porque la radio no funcionaba tampoco, ¿eh?
1: No me digas. Pues no, ninguém nos dixo nada de que no funcionaba.
2: Está cansado, se va para aí que eu queria comunicar. Agora já, hoje já está bem, hoje está corretamente.
1: Moi ben, pois alegrome de que sexa así e gracias pola túa paciencia, que xa sabes que hai moita xente e se non é nun momento, é noutro, vale, Manuel?
2: Exacto, eu teño paciencia que quero.
1: Moi ben, a paciencia fai falta na vida en todos, sí,
2: sí. Eu penso moi tranquilo.
1: Faz ben, é que non queda outra, non queda outra.
2: Hombre, máis nem menos.
1: Bueno, e que canción te poñemos, Manuel?
2: Mira, eu resistirei.
1: Resistiré, del dúo dinámico.
2: Exactamente.
1: Vale, e para quen la queres dedicar?
2: Vamos a dedicar a Juan Santiago, a súa muller de Encarnación, e para a súa familia, para Vamos a Lalín. Iván, Noelia e súa familia, agora para Susana, para Raquel e súa familia, para Cira e súa familia, e para ti, Susana, e máis para Vito e para todo o Radio Voz, eh?
1: Gracias, Manuel, moitas gracias. Un bico moi grande e a seguir aí escoitando, vale?
2: Igualmente, bo fin de semana.
1: Igual, imos co dúo dinámico. Resistiré.

0: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.

0: sí, que vale muchísimo menos de lo que luego te cobran encima de hacer la cola, pues yo, la verdad, lo siento mucho, pero yo debo ser que estoy muy, muy alejada de la realidad, aunque yo pienso, esto lo pienso yo, que la que está alejado de la realidad es que se compra un producto, puede ser un teléfono, el reloj o lo que sea, que no es adecuado, a lo mejor, para la persona, ni siquiera por la edad, porque sean críos, o que te gastes un dinero exagerado en algo que no lo vale, y resulta que a lo mejor luego le pides al vecino para ir a acabar de hacer la compra del fin de mes. Eso es que algo, algo en la cabeza no nos funciona nada bien, Esther. De verdad que lo pienso así. Aunque yo pienso, no pienso que la gente que, como decir, no, no, es que toda la gente tiene la mente mal. No, es que tenemos, yo creo que hay un grado de estupidez muy grande, Esther. Nada más. Esta es mi humilde opinión. Gracias.
1: Pues adelante, se trata de humildes opiniones que son valiosísimas. Muchas gracias.
0: Igualmente.
1: Vamos a seguir. Buena noche. Gracias, María. Hasta la próxima. Estamos en directo en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien.
1: ¿Ven?
2: Trabajando comendo.
1: Excelente. Por ahí. Excelente. Trabajando y comendo es una manera fantástica de vivir. Estupendo.
2: Eso mismo. Ahora para que haya cambiado el tiempo todo. Bueno.
1: A ver. Pois boa falta fai. Bueno, hoxe pasamos por varios climas. Eu fundaron unha camiñata así a primeira hora, co fisio, fixen case que 6 kilómetros, e chovía. E logo despois fixe un día fantástico.
2: Sí, sí.
1: Nunca
2: ahora,
1: se sabe.
2: Por exemplo, tamén está a noite estrelada. Sí.
1: Fíxate.
2: Posiblemente, bueno, eu penso que van a subir as temperaturas, me parece.
1: Ten toda a pinta, sí.
2: Sí, sí, ten.
1: A ver se si é verdade, que chega a primavera.
2: Eso mismo.
1: Pero bueno, porque temos unha suerte de outono, unha cousa así. A ver que pasa.
2: A calor que veña con xeito.
1: Pois sí, por favor. Claro. Anotad esa frase. O calor que veña con xeito.
2: Hombre.
1: A calor. Sí, señor. A ver, hombre, a ver que pasa. Pouco a pouco.
2: Bueno.
1: Contanos, Suso, que opinas sobre todo este lío?
2: Pues eu non teño ganas de rir, pero me fixeches rir.
1: Por?
2: Porque barbaridade, tantas colas por un reloj.
1: Sí.
2: Bueno, eu sabendo que me iba a dar ganancia, se cadra, comprado, pero se non, non. Se me iba a dar ganancia, bueno. E falando de relojes, un primo irmán do meu pai estuvo moitos anos levando o reloj do Ayuntamiento da Coruña na Praza de María Pita.
1: Sí.
2: Diz que era un reloj moi bo. Eu teño dous relojes. Un compreino e outro regaláronmo. A diario non ando con el, porque se me estropea bastante, claro. Bueno, sí, con estes traballos así e tal. Miro sempre a hora no teléfono. Cando saio, sí, daquela levo sempre. Unha costumbre. Eu a cola máis grande que fixen foi na Plaza da Quintana, pa entrar pola Porta Santa. Tiña varias curvas.
1: Sí.
2: Fixe no
1: máis ou menos, máis ou menos, cando canto tempo estiveches na cola?
2: Ai, moitísimo, cansábame.
1: Sí.
2: Se lle
1: pero calculaches máis ou menos unha hora, dúas horas?
2: Ai, unha hora polo menos, sí.
1: Sí.
2: Eu se lle dixen a miña nai, dixen, mamá, usted está ali, cando tínhamos trica da porta e na avisar eu.
1: Xa.
2: Porque era, a ver, era imposible. Porque estaba un millón andando. Además, cantaba moito sol, iba moito calor. E ali facía abrigo. E xa digo, foi enorme. Fíxeno por meus pais, principalmente.
1: Sí.
2: Claro, non foren tampouco nunca. Bueno, unha vez cada 7 anos, como era solamente unha vez cada 7 anos. Pois, bueno. Despois, para ver un concierto, se é algo que me gusta moito, tamén faría unha cola.
1: Sí.
2: Non do moito tempo, xa cabre, pero faría, sí, sí.
1: Cal crees que sería o tempo para estar nunha cola? Un tempo razonable? Unha hora? Dúas horas?
2: É como podes ver.
1: Non, claro, depende. Eu lembro daquela cando non podías facelo de outra maneira, pois estar como dúas horas ou así, máis ou menos dúas horas. Quero lembrar que o máximo non foi algo máis. O que pasa é que eu estive en dúas horas, logo veo alguén a sustituirme, bueno, en total deberían ser unhas

0: catro máis ou menos, pero dúas, tres persoas que nos fomos turnando, non? Lembro, hai anos, para ir a unha das actuacións de Lelutier en Vigo.
1: Ai, mire.
0: Por exemplo. Lembro algunha cola tamén para algunha película, cando non quedaba outra que facer cola para comprar os tickets tamén. Pero bueno, para o cine creo que o máximo puido ser algunha hora, pero non moito máis. E para algunha exposición sí que lembro, para ver algunha exposición, sí que lembro estar bastante tempo. Algunha puiden estar dúas horas para ir a unha exposición, porque quería ir a esa exposición. En algúns casos non quedaba outra que facer cola.
1: Bueno, xa algo que me gusta moito tamén le faría. O que pasa é que cansa máis estar quietos que estar andando.
0: Claro.
1: Así quietos
0: E se toca chuvia ou se toca frío e tal, imagínate. Claro, e que pensas, por exemplo, de que esas persoas que fan camping, é dicir, acampan cunha tenda ou que levan unha silla que están ali, non, pois traballando e poden estar comendo. Bueno, hai persoas que fan pois eso, unha cola de dous ou tres días para ser os primeiros en entrar nun concerto, por exemplo.
1: Non digo nada, eu penso que é moito, pero eu que sei. Eu unha hora tamén esperaría, ou algo máis. Se algo que me gusta moito, agora tanto tempo non. Unha que xa non podo, que teño que facelo traballar, pero... Pero unha hora esperaría ou dúas. Se algo que me gusta moito, sí. O mellor nunca máis vexo ese concierto, bueno, eso que me gusta. Dirame ti que xa jarado eres.
0: Non, pero... para nada. Isto moi persoal.
1: Pero, eu que sei. Se cadra facía, unha hora facía ou algo máis. Non estaría a gusto así, bueno, como digo, porque estar quietos cansa máis o corpo, casi non se está movendo.
0: Claro, e aparte, se non estás facendo nada, porque quizáis podas facer amigos, ou non sei, ou estar lendo un libro ou alguna cousa, quero dicir, será cuestión de aproveitar, non?
1: Que sí, é verdade, pois senón, tanto tempo así...
0: Claro.
1: Eso mismo.
0: Pero bueno, hai xente que fai amistade nas colas. Estás aí esperando, agardando. E podes facer amigos.
1: Sí, sí. Falaches antes do cine?
0: Sí.
1: Hai un pouquinho, bueno, agora.
0: Sí,
1: agora,
0: sí.
1: Prácticamente. E hoxe falou o ministro de Cultura, o Ernesto Urtasun, verdad?
0: Sí, sí.
1: O cine e a cultura, parece ser, tamén. E as películas de guerra e todo eso tamén será cultura, porque eu sinceramente para mí non, pero bueno, con isto non quero dicir que non sei se está considerado cine en general como cultura, de cultura.
0: Estás facendo unha pregunta porque queres que responda a resposte?
1: Quero.
0: Vale.
1: Quería.
0: Compromiso da audiencia. Verás. Vou preguntar vou respostar a galega, non? Sí? Vale.
1: Sí.
0: Cunha pregunta que ten unha moi fácil resposta. Todos os libros son literatura? Toda a música é arte?
1: Sí, sí, agora xa me contestaches.
0: Bueno, hai de todo, supoño. Eu creo, sinceramente, que se chama cultura moitas veces a cousas... claro, o que pasa é que habería que poñerse de acordo, quizáis, ca definición de cultura, o que significa cultura, porque depende de como a definamos, pois podemos incluir alguna destas cousas na definición de cultura. Sabes? É posible que unha auténtica basura, un auténtico lixo, unha auténtica porcallada, poda ser cultura tamén.
1: Non sei, a mí me choca moitas cousas, me choca... Eu non consideraría moitas cousas como cultura, pero...
0: Claro, o que pasa é que unha expresión artística forma parte da cultura. Outra cousa, efectivamente, que poida ser de boa calidade, de mala calidade, ou poida ter outro obxectivo... Bueno, non todo o que se supón é cultural ten como obxectivo refinar os gustos, por exemplo.
1: Home, non? A ver... Hai moitos cuadros, por exemplo, o de Goya, o do 2 de maio, Claro, representa o que representa. Xa, eu que sei.
0: Bueno.
1: Que en días outros, bueno. Chámanlle cultura, non sei.
0: Claro, quizáis, o que pasa é que cando dicimos a palabra cultura, posiblemente a estamos acotando moito, non? E cultura é un concepto máis amplio. Quizáis cando falamos de cultura, falamos ou tendemos a pensar que é aquilo que nos culturiza, non? Ou aquilo que nos refina, de alguna maneira. Ou aquilo que nos, non? Que nos sirve para. Pero, sí. Bueno, o concepto cultural é moito máis amplo.
1: Sí, pero a mí me choca así moitas veces eso. Pero, bueno, a mí,
0: sí.
1: Seguramente estou equivocado, está claro que estou equivocado.
0: Non, para nada, para nada. Isto é moi opinable. Da mesma maneira que hai obras maestras que non nos gustan, non?
1: Sí,
0: e hai
1: xente
0: recoñecida como músicos eminentes que nos poden gustar cero.
1: Bueno,
0: de feito, hai algún músico, non direi nomes, pero estou pensando, a cabeza alguén extraordinariamente ben recoñecido que a mí me produce un extraordinario sopor. Un tipo moi coñecido, moi respetado do mundo da música, multipremiado, etcétera, etcétera, con premio moi importante tamén, dende unha perspectiva cultural, e a mí me resulta soporífero. Pero claro, pues que non todos nos gusta o mesmo.
1: Na televisión, un poquitinho, pero vaya.
0: Bueno, é que isto é moi persoal e moi opinable.
1: Sí.
0: Insisto, bueno, hai cousas tremendamente vulgares que gustan moito, por exemplo, ou dunha calidade francamente mediocre tamén que gustan moito. Bueno, para gustos.
1: Sí, sí. O mundo está así, está así.
0: Pois sí, precisamente como o mundo está así, resulta moi interesante falar del, porque pasan cousas moi curiosas, como que haxe altercados nunha cola de persoas que están agardando para que abra unha tenda. É moi curioso. Que a todo isto, para facer cola, tes que ter tempo, non?
1: Hombre.
0: Tempo e cartos. É un dos motivos polos que se fala, efectivamente, de que facer cola é o novo luxo. Porque, claro, se tes tempo e cartos, tempo que perder e cartos que gastar, pois, efectivamente, a cousa está ben, non?
1: Eu ainda sabendo que ese reloj me iba a dar boa ganancia, ainda me vale a pena esperar, pero non o espero.
0: Bueno, non todos teremos os mesmos motivos para agardar, claro. Ti que estás agardando. ¿Eh? Bueno. Claro, agora se o pos a pensar, efectivamente, ás veces facemos cola, bueno, pois pode ter moitas motivacións, efectivamente. E podemos vivir as colas dunha maneira moi distinta, non? E por que nos poñemos á cola? E por que pensamos que a cola que vai a caro noso sempre vai máis rápido, por exemplo, non? Ese tipo de cousas. É moi curioso. E que agora se fale de que facer unha cola de 2 horas, ou de 3, ou de 3 días, pois status, ou dá status, dis, carai, é interesante iso.
1: Bueno, a mí non me entra en cabeza, pero bueno, algo... Non sei, a ver... Se non fan mal a nadie, hai cosas peores, cadra, pero bueno, é moito, É moito, puñer unha tienda de campaña para esperar por algo, va.
0: Sí, sí. Bueno, hai xente que acampa tamén por iso, porque quere entrar pronto a xeña, non? Os primeiros ao concerto, coller primeira fila. Claro.
1: Bueno, se escollan moitas por internet.
0: Claro, pero compras a entrada por internet, pero logo, como estás xusto diante do músico ou dos músicos os que queres ver? Pois canto antes chegues, mellor.